0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 18, плюс 23.
2: Реклама.
3: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.

0: таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Білів – це село у Зорянській громаді Рівненського району. Саме тут розташована пам'ятка археології національного значення – Білівське давньоруське городище. Воно знаходиться на мисі правого високого берега річки Стубли, приблизно за 2 кілометри на північ від Пересопниці. Також тут є курганні насипи – залишки давніх поховань, знайдені під час розкопок. Білівські пагорби ще називають Рівненською Ісландією.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 18, плюс 23.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми все

0: читала таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Білів – це село у Зорянській громаді Рівненського району. Саме тут розташована пам'ятка археології національного значення – Білівське давньоруське городище. Воно знаходиться на мисі правого високого берега річки Стубли, приблизно за 2 кілометри на північ від Пересопниці. Також тут є курганні насипи – залишки давніх поховань, знайдені під час розкопок. Білівські пагорби ще називають Рівненською Ісландією.
3: Сфера ФМ.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 18, плюс 23.
2: Реклама.
3: Весна – час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.
4: Сфера FM.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 18, плюс 23.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: Реклама.
1: Феєричний ранок на Сфера ФМ.
2: Now when I was a little boy,

0: Подумалося, що під цю пісню десь дуже добре на будівництво, на будівництві сваї забивати.
1: Ну, а чому ні?
0: В ритмі такому. Але ми в ритмі Євробачення, тому всім рідним бажаємо доброго ранку. Сьома майже 04. П'ятниця прийшла в наше життя. 15-й день травня. Два між тижні іншим. Весни залишилось.
1: Ще й весни тої такого ми не відчули. Кілька днів літа відчули.
0: А знаєш, що ви не відчули, Діма?
1: Весни.
0: Бо ви сиділи і нили, ви скіглили.
1: Ой, не треба вже, щоб
0: треба.
1: Я радів, коли погода нормальна, я радів, коли нормально, не радів. Так, 8 градусів зараз за вікном. Що в нас день сьогоднішній нам говорить про погоду? Ну, мій сайт говорить, що плюс 21 сьогодні максимум буде.
0: А я кажу, що далі треба слухати Шакіру і готуватися до, в принципі, теплого дня без опадів, без вітрів сильних і до 23 градусів. Сьогодні має бути температура на Рівненщині. І у вас має бути в чашці хороша, добра, якісна кава. Таку, яку пропонує Рівненська фабрика кави

0: після Африки давайте перенесемося вже в тему Різдва. Значить, дивіться, сюжет фільму вам розкажу. У Санта-Клауса викрадають чарівний мішок із подарунками. Щоб повернути його, він звертається по допомогу до колишнього крадія Венса. Герой давно перебуває, Венс, очевидно.
1: J.D.?
0: Просто написано Венс. Герой давно перебуває в списку неслухняних, але саме його навички можуть допомогти врятувати Різдво. І якщо ви думаєте, що роль Санта-Клауса в контексті Венса буде грати Дональд Трамп, то ні. Арнольд Шварценеггер зіграє Санту, кіно знімають. Очевидно, вже десь нам і запропонують ближче до грудня його побачити і оцінити.
1: Ну, це цікаво. Цікаво, особливо коли про Різдво. І
0: 2 грудня 2026 року вийде цей фільм.
1: Ну, 2 грудня подивимося. А Венса зіграє хто не пише?
0: Якийсь мужик.
1: А, дякую.
0: Алан Річсон. Ти знаєш Алана Річсона?
1: Слухай, я після того, як мені показали, хто буде грати у фільмі «Одіссея», хто буде грати Ахіла, то я просто присів. Ну, порівняти Бреда Піта у фільмі «Троя», коли він там грав Ахіла. І
0: я знову сплю з відкритими очима. Трой, ти що? Я тут дивилася тобі «Трою».
1: Ти не дивилась «Трою»?
0: Я хочу просто побажати, щоб ніхто не знайшов нашу п'яту сьогодні. Ахіла, я собі мається на увазі.

0: не розуміємо, що в вашому житті, як і в нашому житті, не так багато солодких моментів, як нам би хотілося. Тому підсолоджуємо час від часу вам життя. У нас є гарний подарунок для вашої ідеальної відпустки, бо відпочивати треба. Не обов'язково їхати кудись далеко, можна і на території України, і українську економіку підтримати, і трошки відволіктися, змінити акваріум, так би мовити, бо коли ви відпочиваєте вдома на дивані, навіть з цікавенною книжкою, однаково це трохи не той ефект, кажуть психологи, але ми їх часто ігноруємо. Так от, магазин «Валіза РВ» і «Радіо Сфера ФМ» розігрують валізу. Треба написати слово «відпустка» на Viber 050-172-102-2. Сьогодні вже проведемо розіграш в 9:30, тому, будь ласка, покваптеся, трошки більше 2 години залишилося до цього приємного моменту. Пишіть нам слово «відпустка» на Viber 050-172-102-2. Дуже чекаємо, а ви, в свою чергу, чекайте розіграшу сьогодні зранку о 9:30.
1: О, а от Еммануель Макрон...
0: Ти довго вчив цей текст? І сценарійка. О.
1: Я от думаю за Еммануеля Макрона. Він відпустка відпусткою, але декілька місяців, от пише Нью-Йорк Пост, що декілька місяців він підтримував дружні відносини із іранською актрискою Фарахані.
0: Є фотка?
1: Є фотка. Гарна. Гарна. І причому, що тепер дивись, закрив вуха. Ну, гарна.
0: У мене просто колега на такій ж, ну, колишній колега одружений з жінкою, яка дуже схожа. То вона в Києві, якщо що.
1: Так от, дивіться, зараз закрийте вуха. Він її лайкав і написав їй: «Я вважаю вас дуже красивою». І кажуть, журналісти, що Бріджит Макрон якраз побачила цю переписку, побачила, що він лайкав. І саме це було десь в той момент, коли вони були в літаку. І саме тоді вона дала йому той ляпас.
0: Ага.
1: Ну, так кажуть, ми не знаємо точно, але, мабуть, прирівнувала до Фарахані.
0: Диви, я тобі скажу, якби мене хоч раз відлайкав Макрон,

0: підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097 375 1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Що сталося?
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
1: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
0: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків. Вашій дитині потрібна радість. І вам також. Не пропустіть. З 16 по 24 травня найбільше шапіто України у

0: В Індії водій маршрутки вирішив, що зніме він собі контент. Ну і посадив мавпу, щоб вона керувала автобусом. Як пише видання, яке це описує, що значить дуже... оті всі люди, які там сиділи, пасажири, дуже збодрилися.
1: Ні, я думаю, зразу все життя перед очима.
0: Так, пожвавішали прямо. Відео набрало 100 тисяч переглядів, але керівництво індійської транспортної компанії усунуло веселого водія від роботи. Там вважають, кажуть, що ви трошки тумач зробили і безпекою пасажирів знехтували.
1: А він посадив її собі на ручки?
0: Так, навіть я відео посадив на руки, а вона собі крутить баранку, знаєш. І вони собі їздять, там об'їжджають. Ну, я розумію, що він і, ну, там, можливо, рух не такий, як у нас.
1: Чого це там рух не такий, як у нас?
0: Ти бачиш, як там літають?
1: Ну, то почекай. Я думала, ти хочеш сказати, що там трафік слабенький.
0: Ні, там
1: щось?
0: Трафік нормальний. Там просто так літають, якось там часом нехтують правилами взагалі дорожнього руху. Там хто проскочив, той проскочив. Отакі моменти бувають.
1: Ну, ти то знаєш, ти ж вже 8 разів, як не був в Індії.
0: Як не був в Індії. І на носі вже 9-й раз, коли не буду. І планую ще й 10-й, не будь.
1: Дивіться, на носі у нас робочий день. Для багатьох останній робочий на цьому тижні, що тішить, а ще дуже тішить наявність класної кави у вас вдома. Якщо такої немає, прислухайтесь вже нарешті до наших слів і зайдіть на сайт Рівненської фабрики кави, там можна і ознайомитися з асортиментом, і одразу собі каву замовити.

0: Гостинці від Гостинчика.
1: Вже сьогодні і вже незабаром хтось виграє цілий ящик морозива від торгової марки Гостинчика. Ті, хто давали правильні відповіді на питання протягом тижня.
2: І ті, які ще дадуть, тому що два питання сьогодні ще прозвучить. Одне з них зараз ви почуєте. Скажіть нам, будь ласка, хто представляє цього року Україну на Євробаченні? Ану, напишіть нам, будь ласка, хто представляє Україну цього року на Євробаченні на Viber 050-172-102-2. У вас є 10 хвилин.
0: Сфера FM. Так звучить

Реклама. Вашій дитині потрібна радість. І вам також. Не пропустіть. З 16 по 24 травня найбільше шапіто України у

0: Підключи якість. Обирай Campus.
1: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
0: Деталі на campus.rv.ua за номером 093 170 0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
1: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.

0: Критий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу. Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067 607 0033. Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
0: Вони – наші найвідданіші друзі. Тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже Кіт Патрік на Сфера FM. За сприяння мережі зоомагазинів нашим друзям.

0: Після близькості, то проблема може критися в алергії на чоловічий біоматеріал. Близько 12% жінок страждають на цей розлад, який насправді є підвищеною чутливістю до білків. Така алергія може розвинутися будь-коли, однак багато жінок повідомляють про появу симптомів після 30 років. Симптоми можуть нагадувати інфекції або шкірні алергії. У тяжких випадках може виникнути анафілактичний шок. Симптоми починаються протягом 30 хвилин після контакту і тривають від кількох годин до кількох днів. Алергія може завадити вагітності. Хоча вона не впливає на фертильність, все ж її симптоми можуть заважати повноцінному процесу. Але рішення є. Консультація та лікування у Центрі репродукції «Благодар». Записуйтеся на прийом за номером 096 080 67 67 або ж звертайтеся у Рівному на вулицю Воля 5. Реклама.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: готова знову їхати на Євробачення. Співачка пригадала свій виступ в Осло, який влетів їй в її команді в копієчку, і заявила, що тепер вона не згодна платити за участь із власної кишені. На менше я не згодна, каже артистка. Кому цікаво подробиці фінансових вимог та умови, з яких то поля знову вийде на міжнародну арену, то, будь ласка, погугліть самі.
1: 450 тисяч доларів? Ну, це так дорого?
0: Ну, типу, очевидно, вона витратила 450 тисяч доларів. Мені чи здавалося, що якось не може бути так, що людина їде від країни, і що країна її, держава, ніяк не підтримує?
1: Ну, виходить, що ні. Ну, я не знаю, ну, я не пробував на Євробачення.
0: Дівчинка, ми не будемо їхати на Євробачення, і нас це, по суті, не колише. А те, що відбулося вчора, це нам приємно, безперечно. Вчора відбувся другий фінал Євробачення, і представниця від України Лелека з піснею «Рідним». Звичайно ж таки, бо пісня кльова, дуже європейська і дуже така євробаченська, вийшла у фінал. Ми виходимо практично на фінішну пряму у цій годині, у нас 7:43, випийте каву від Рівненської фабрики кави для того, щоб мати натхнення допрацювати цей робочий тиждень. І це реклама.
2: Сфаєричний

0: А якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Раніше я постійно чула...
4: Ти що, не виспалася?
3: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
4: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
3: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
5: 098 080 67 67.
3: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
6: Ліцензія МОЗ України 726-24-2024 року.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
9: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
10: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
11: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
12: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
13: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
14: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
15: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5:08 у студії Даниїл Рудюк. Відомому рівненському Оленю Борису видалили ріг. Ушкоджений після двох ДТП пант почав рости надто швидко і майже дістався ока, тому тварині терміново провели складну операцію з видалення рога. Завдяки лікарям все пройшло успішно. Борис витримав анестезію, а кровотечі майже не було. Попереду на Оленя чекає тривала реабілітація та лікування внутрішніх органів. Ще одна група школярів з Рівненщини поїхала на оздоровлення до Артеку. Вже четверта з початку року. Це 20 дітей пільгових категорій. Оплачує відпочинок держава, Рівненська ОДА формує групи та займається організацією доїзду. Під час попередніх двох заїздів до Артеку оздоровилося 28 дітей з нашої області. У Києві від вчорашнього російського удару загинули 24 людини, серед них троє дітей. Постраждало щонайменше 47 осіб. Надзвичайникам вдалося врятувати 30 людей. Рятувальники безперервно продовжують пошуково-рятувальні роботи в зруйнованому будинку в Дарницькому районі столиці. Україна вийшла до фіналу Євробачення 2026. У другому півфіналі конкурсу співачка Лелека з піснею «Рідним» змогла потрапити до списку фіналістів. Вчора це також зробила Болгарія, Норвегія, Кіпр, Мальта, Румунія, Чехія, Данія, Австралія та Албанія. Після виліту Люксембурга Україна знову стала єдиною учасницею в історії, яка завжди проходила стадію півфіналу. Загалом у фіналі візьмуть участь 26 країн. Лелека виступатиме під номером 7. Гранд-фінал Євробачення 2026 відбудеться вже завтра о 22:00 за київським часом.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 18, плюс 23.
3: Реклама.
4: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
4: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.

0: можна ще і чути, що мужчина випив кави, да має енергію гарцувати, правильно?
1: Ну.
0: Джеймс Джонсон його звати, якщо б вам раптом було цікаво. Ви там як, з кавою, без, збадьорені, ні? Ну, маєте бути збадьорені. Погода нормальна, п'ятниця, це вже надихає. Сьогодні маса розіграшів в нашому ефірі вас чекає. В 9:10 морозиво розіграємо. Далі, в 9:30 розіграємо валізу від валіза РВ, магазину. Вам треба слово, до речі, написати «відпустка», що у вас є година з хвостиком для того, щоб взяти участь у цьому конкурсі. Пишете слово «відпустка» на Viber 050-172-102-2. Один раз написали, і цього достатньо. Потім, одразу ж після того, ми розіграємо ще й квитки в цирк. Ну, тобто є за що поборотися. Словом, будьте недалеко біля своїх приймачів і будьте недалеко біля своїх телефонів, бо, очевидно, ми будемо дзвонити, можливо, саме і вам. Ну, і кави, от що, очевидно, треба випити від рівненської фабрики кави, бо кава добра, така, яка задовольнить вас в усіх розуміннях цього слова. І ароматом, і міцністю, і якістю. Обирайте свою на сайті рівненської фабрики кави або приїздіть у Великий Житин на вулицю Рівненська, 1. Це реклама.
1: Ну, а це польська пара, яка розсталася. Чому розсталася? Бо також поїхали в відпустку. І дівчина покинула свого хлопця через що? Через те, що він ходив. Коли вони прогулювались, він підморгував дівчатам. Ходив і підморгував.
0: Це свинство. Ти вже хочеш дочекатися.
1: Він молодий. До прикладу, я вже в тому віці,
0: коли я комусь
1: підморгую, то можу заснути. Знаєш? А тут чоловік...
0: Слухай, я думала, що то в тебе нервовий тік. А то ти моргав тільки, що на вулиці.

0: Спочатку нагадаю, що для того, щоб виграти валізу, треба писати слово «відпустка». Тільки таке слово є перепусткою до цього розіграшу. Слово «відпустка». Вайбер 050-172-102-2. Давай. Давай. Дякую. Я люблю просто цю фіналочку. Тим часом в Королівській опері Версаля відбулася прем'єра вистави. Ну, вистава да й вистава, але цікавинка в тому, що повністю вона створена з допомогою штучного інтелекту. Дослідники університету Сорбонни поставили на сцені Королівської опери Версаля комедію «Астролог або фальшиві пророцтва», частково написану штучним інтелектом у стилі класичного драматурга Мольєра. Боже мій, Жан-Батіст, як мені тебе, як прикро мені за тебе, людина писала пером давно.
1: Ну, а тут тепер штучний інтелект.
0: Поправляючи буклі. І тут тепер штучний інтелект прийшов і написав, ну, виставу в стилі Мольєра. Боже,
1: а потім в кінці сказав, хочете, я вам ще розпишу там Гамліта і ще там когось. І в стилі Шекспіра напишу вам...
0: Мені Шекспір ніколи так не болів, як Мольєр. У нас просто в кабінеті зарубіжної літератури я сиділа біля портрета Мольєра, і ми, знаєш, так трошки...
1: Я на фізиці біля Ісака Ньютона.
0: Ну, і це тобі
1: не допомогло абсолютно.
0: Автори наголошують, що це спільна робота людей і алгоритму. Хоч би не придумали, яку радіоведучу в моєму стилі, бо це вже буде образливо.
2: Сфаєричний ранок.

0: Що сталося?
1: 911.
2: Аварія сталася на перетині вулиць Яворницького і Дубинська. Це біля аграрного коледжу. Ще раз нагадуємо, аварія сталася на Дубинській біля аграрного коледжу.
1: Партнер програми – студія реставрації та порошкового фарбування дисків «Хотрім». «Хотрім» – ідеальне покриття для ідеальних дисків.
3: 911. Ви слухайте Радіо Сфера.
4: Привіт! Це кіт Патрік. І я не розумію, чому мій господар ще досі не найняв собі екстрасенса. Невже не скучає за мною на роботі?
5: Екстрасенси, які нібито спілкуються з тваринами, заявляють, що можуть читати їхні емоції під час розлуки з господарями. Звісно, такі практики не мають наукового підтвердження, але стають дедалі популярнішими, наприклад, у США, як спосіб заспокоїти власників тварин під час розлуки із улюбленцями. Деякі з них пропонують онлайн-сеанси та повідомлення від тварин, часто використовуючи фото улюбленця. Гроші беруть за це немаленькі. Водночас ветеринари наголошують, що доказів телепатичного спілкування з тваринами немає, а подібні послуги можуть працювати радше як психологічна підтримка для власників. Ну і якщо після розлуки з улюбленцем вам хочеться зробити йому подаруночок, то завітайте до мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших пухнастиків. Реклама.

0: мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Не думай про погоду, думай про комфорт.
2: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
1: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
2: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
3: Припустімо, я відкриваю бізнес, наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
4: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
3: «Дошка реклами».

0: підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Що сталося?
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на вайбер-сфери 050-172-102-2. 911.
1: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067-917-12-26.
0: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу. Вашій дитині потрібна радість. І вам також. Не пропустіть. З 16 по 24 травня найбільше шапіто України у Рівному біля ТРЦ «Екватор». Вигравайте квитки. Надсилайте слово «цирк» на Viber 050 172 102 і 2. 5 квитків розіграємо у

0: така картина в мене зараз в голові. Значить, вікенд, ви сидите в садку на якомусь ослончику і їсте собі з задоволенням морозиво від торгової марки «Гостинчик». Але обов'язково вдягаєте соломяного капелюшка, щоб в голову, бува, не напекло. Морозиво ми розіграємо менш ніж за годину в цьому ефірі. Будьте, будь ласка, уважні. А щодо солом'яного капелюшка, скажіть, будь ласка, капелюх із соломи як називається?
1: Ну, напишіть нам це на Viber 050-172-102-2. Як називається солом'яний капелюшок?
0: У вас 10 хвилин, зараз 8:25.
2: Сфаєричний

0: Анжелика Молодець бо дала двом дівчаткам шанс на повноцінне, хороше і щасливе життя. Це я про Наталю Могилевську. Кажу, ви ж знаєте, що вона всиновила двох дівчаток. Певний час тому, кілька років. Старший було 10 років, малесенький був всього рочок. І десь недавно на якійсь конференції Наталя Могилевська розповідала про свій досвід. І каже, була в них група людей, які хотіли би всиновити дитину. І ну, там був впродовж двох місяців, ти постійно займаєшся, постійно перебуваєш під наглядом для того, щоб люди бачили, ну, психологи бачили, чи ти нормальна людина, бо те, що там на прийомі в лікаря, це одне, а коли ти в побуті, тебе видно зовсім по-іншому. І вона каже, що от було там 18 хай там людей чи 15, і всі вони хотіли взяти дитинку маленьку, щоб тако десь рочок був, ну, максимум там 4, щоб мале дитя було, щоб не знала ця дитинка, яким чином вона потрапила в цю сім'ю. Далі, щоб це була там блакитноока, світленька дівчинка або хлопчик. Щоб бажано батьків рідних ніде ніяк не було, щоб не було так, що вони там, наприклад, з в'язниці вийшли і вирішили знайти свою кровиночку і порушили це все. І, ну, і вона вела до того, що насправді це все не важливо, і ти маєш просто хотіти дитину, і ти маєш розуміти, що коли ти всиновлюєш дитину, очевидно, що в неї, ну, не всі ж вони одні діти в сім'ї. Можуть бути братики, сестрички, а за правилами треба всиновлювати то всіх. От таким чином у неї і є дві дівчинки, одній було 10, другий рочок. Вже 4 роки вони, як я не помиляюсь, живуть разом.
1: Класно. І дуже добре бачиш, що не розлучають, що якщо є братик чи сестричка, то потрібно буде так. Один фільм був такий, «Дитина на прокат» називається, там також сім'я, там троє діток, і як їх всиновлювали, повертали, бо той старшенький не підходив, знаєш, то малеча не підходила і так далі, поки не знайшли хорошу сім'ю. Прикольний фільм.
0: От вам, до речі, кіно на вечір. На вечір п'ятниці, 15 травня. Ранок у нас має бути насиченим в плані різноманітних розіграшів. Ми, наприклад, щоб усе це витримати на належному рівні, п'ємо каву для того, щоб натхнення і енергія була. Ми вже давно обираємо каву від рівненської фабрики кави. Дуже багато кав'ярень наших місцевих також обирають, а може й не місцевих, обирають каву від рівненської фабрики кави. Тому, коли ви берете каву в кав'ярні, ви можете пити те, що п'ємо і ми. Рівненська фабрика кави, заходьте на сайт, в соцмережі, приїздіть у Великий Житин на вулицю Рівненська 1, там одразу біля виробництва є фірмовий магазин, де можна не тільки про це почути, про каву і про асортимент, але і відчути на запах і скуштувати безпосередньо на смак. Це реклама.

0: програми «Мережа АЗС ОЛАС Автофан».
1: Історія знає кілька дивних випадків, коли люди купували автомобілі для своїх домашніх улюбленців.

0: А ще є історія про канадського діджея, який нібито купив своєму коту міні-версію Ламборгіні. Це був більш жартівливий і розкішний подарунок, аніж справжній транспорт.
1: Партнер програми – мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості. «Автофан».

0: І раз, і два, і три рази ти заплатиш, якщо...
1: Можна 9 чи 10?
0: 9 чи 10, не чую, баба. Якщо будеш просити додаткову тарілку в Австрії, тепер там ввели нову, ну, новий такий, типу, як закон, якщо ти приходиш в ресторан, то ти не можеш замовляти додаткову тарілку, щоб зекономити просто. Тобто, дивіться, яка штука. Ти береш одну піцу, і тепер ти приходиш, от ми з тобою, Наталочко, приходимо туди, і я кажу, знаєш, нам дві піци, беремо одну на двох, трошки більше зекономим, дайте нам ще одну тарілочку. А вони кажуть, ні, $11 тепер доведеться. Вибачте, євро. 11 євро тепер доплачуйте, щоб ви не були такі хитрі, так.
1: А своїми тарілками можна приходити?
0: Тут не вказано. Я би таку пластикову собою носив цих одноразових. Так от, в Австрії туристи стикаються з такою поведінкою і кажуть, що ну їм дуже таке не подобається. А ресторани кажуть, а ми втрачаємо дуже багато, тому що часто замовляють одну страву, просять ще одну або навіть дві тарілки додаткових, тобто, якщо там три людини приходять.
1: А хто винен, що у вас такі великі порції, шановні друзі?
0: Ну,
1: а ми звикли доїдати.
0: Я пам'ятаю, колись студентські роки ми з другом Борисом пішли в одну з рівненських піцерій, і в нас, ну, не вистачало, ну, студенти були, не вистачало коштів, ми таки взяли ту мисливську, знаєте, тако, на двох їли-їли, а потім він тако поставив ліктя і перекинув її, я такий сижу, о, наїлися.
1: Оце то було боляче.
0: Оце то було боляче.
1: Але те, що швидко підняте, то не вважається.
0: То було дуже швидко підняте, і то було дуже швидко з'їджене, тому що ми були студенти. Нічого страшного не сталося.
2: Сфера FM.
1: Поки Діма їв піцу з підлоги,

0: я була вже трошки така, знаєте, там день навушники поговоримо, що ти сидить там хіхікає. Я була вже така, знаєте, з дитинства леді, така і Коля Фрейму, знаєте, я пила горнятко кави.
1: Горнятко кави ти вже пила?
0: Ну, з коньяком, типа. До коньяка вже душа, чесно кажучи, не так лежить, як раніше, а от каву я люблю. Особливо добру від Рівненської фабрики кави. Так, щоб вона прибула зеленим зерном сюди. Щоб невеличкими порціями її обсмажували. Щоб вона довго не зберігалася на складах, а одразу потрапляла мені у правильній упаковці із спеціальним клапаном, який випускає з пачки вуглекислий газ, але не впускає кисень. І відповідно на смак, на якість ніяк той кисень повпливати не може. Це реклама.
1: Подивіться, як гарно розкажу про каву. Дівчина, яка пила каву з коньяком просто.
0: Ну то ж не бізнес з підлоги. Я ж не вилисувала коньяк з підлоги, Діма.
1: Не факт.
0: Я виграла.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Ліцензія номер 5970-82 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
5: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоди на всю компанію.
4: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
5: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
6: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
7: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
8: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
7: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
8: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
10: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
11: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
12: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
13: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
14: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
15: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
14: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
15: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9.10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
14: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 9:00 у студії Даниїл Рудюк. Рівне проведе в останню дорогу захисника Дмитра Лапшинова. У вересні 2024 року чоловіка мобілізувало до лав ЗСУ. На жаль, солдат загинув 15 листопада того ж року на Донеччині. Лише нещодавно його тіло ідентифікували та передали для поховання. Прощання з захисником відбудеться сьогодні о 10:00 на Майдані Незалежності в Рівному. Поховають військового на Алеї Героїв, кладовище Нове. На Дубенщині виявили сказ у собаки. Хворобу у чотирилапого зафіксували в селі Сидне Крупицької ТГ. Територію цього населеного пункту оголосили неблагополучною, а навколо запровадили 10-кілометрову зону обмежень. Фахівці закликають громадян вакцинувати домашніх улюбленців та тримати їх під контролем. У Дарницькому районі Києва завершили пошуково-рятувальну операцію. Вона тривала понад 28 годин. Внаслідок вчорашнього російського удару підтверджена загибель 24 людей, з яких троє – діти. 48 осіб отримали травми. Сьогодні в Києві оголошено день жалоби за загиблими. Українські дрони атакували російську Рязань. Під удар потрапив місцевий НПЗ, один з найпотужніших на території РФ. Він переробляє понад 17 мільйонів тонн нафти на рік. Після атаки на майданчику заводу виникла масштабна пожежа. Також відомо про пошкодження кількох житлових будинків. Востаннє по Рязанському НПЗ били в листопаді минулого року.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 18, плюс 23.

0: Я колись таки читала, що люди, які грають на саксофоні, вони більш романтичні. Ну, от просто сам інструмент, він так впливає, та музика, яку люди видають з допомогою цього інструменту, так впливає, що людина стає романтиком. Тому такий романтик, очевидно, із штопором до вас на день народження не прийде.
1: Штопор, чого?
0: Я ще не розказувала ту історію про штопор?
1: Ні.
0: Один твій одногрупник, з яким я колись шоримори крутила, він подарував мені штопор. Ну, більше він нічого.
1: Але така річ має бути, так?
0: Ні, такої штуки, без такої я би спокійно обійшлася. От така річ, як ящик морозива від торгової марки «Гостинчику», це реально має бути в кожному домі, особливо, якщо у вас діти, якщо до вас приходять гості і так далі. Ми цей ящик морозива розіграємо за неповних 3 хвилинки. От тільки зготуємо собі кави від рівненської фабрики кави для того, щоб нам розігрувалося ще приємніше. А ви будьте, будь ласка, неподалік своїх телефонів. Скоро будемо телефонувати, можливо, сьогодні саме

0: Це найкращий день для того, щоб отримувати подарунки та призи. Ну і саме ви сьогодні виграєте, можливо, саме ви виграєте цілий ящик морозива від торгової марки «Гостинчик». Ми за допомогою рандомайзера вже обираємо номер телефону, і власник цього номера уже...
1: Дивіться, номер
0: незабаром отримає.
1: Номер закінчується на 8704, бо людям це найцікавіше завжди почути, чи бува не їхній номер виграв. 8704, ми телефонуємо цій людині просто зараз в прямому ефірі, сподіваємося почути її радісне алло. 8704, телефонуємо за номером цим. Нагадаємо, що в цій годині в нас ще два розіграші заплановано, так що...
2: Алло.
1: Доброго ранку.
2: Доброго ранку.
1: Давайте знайомитись, ми Радіосфера, а ви хто?
2: Лариса.
1: Лариса, вітаємо вас. Ящик морозива від торгової марки «Гостинчик» цього тижня їде до вас.
0: Вітаємо!
2: Дякую.
0: Скажіть, будь ласочка, а чим зараз займаєтесь? Вдома десь чи, можливо, десь на роботі?
2: Я пенсіонерка.
1: Так, добре. Заслужений відпочинок, що називається.
2: Так.
1: Ну, могли би бути в круїзі на яхті, але будете вдома із ящиком морозива, що теж непогано. Правда ж?
2: Добре, запрошу всю свою сім'ю, друзів, будемо їсти. Дякую.
1: На здоров'я, залишайтесь на зв'язку і розкажу, де, коли і як заберете свій солодкий, класний, великий подарунок від торгової марки «Гостинчик».
3: Гостинці від «Гостинчика».

0: подарувати вам пісню. Не факт, що Черемоша, але пісню подарувати може. Але ми разом можемо і хочемо подарувати вам ще за деякий час валізу від магазину «Валіза РВ» від «Радіосфера». Якщо ви ще не писали нам слово «відпустка», «відпустка» треба писати слово, то напишіть обов'язково, там буквально ще 5 хвилин приймаємо ваші кодові слова для того, щоб ви могли претендувати в даному випадку на валізу. Слово кодове «відпустка». Вайбер наш 050-172-102-2. І ще ж ми сьогодні в цій годині розіграємо 5 квитків у цирк, бо вже завтра в нашому місті розпочне гастролі найбільший цирк Шапіто України – цирк «Ляпін». Буде працювати біля ТРЦ «Екватор», про це нагадуємо вам на правах реклами. І нагадую кодове слово для того, щоб виграти квитки в цирк. Не повірите, але це слово «цирк». Його теж треба надсилати впродовж найближчих 5 хвилин на Viber 050-172-102-2. Отже, пишіть, можливо, удача сьогодні буде саме на вашому боці.
1: А цей чоловік із Ріо-де-Жанейро, він робить валізи. Валізи, дивіться, яка ситуація. Він робить валізи якісні, але для того, щоб їх продавати, він наклеював шильдики відомих брендів. Mm-hmm. І його викрили. Але люди, які через інтернет замовляли у нього ці валізи, вони кажуть, що вони дуже якісні. Mm-hmm. І нічого страшного. Він там вже заплатив штрафи і так далі. Але кажуть...
0: Але він їм набрехунькав.
1: Набрехунькав. Але кажуть, зроби свій бренд, ми будемо купувати в тебе, тому що насправді дуже з якісного матеріалу робить чоловік. І таким чином став популярний.
0: А я от бачила, Андре Тан розповідав, трапився мені десь в соцмережах, розказував, що коли ви йдете в одязі і там 100-500 наліпок одразу і Діор, і Габана, ну як оця твоя така сіренька кофточка. Це дуже некрасиво і не стильно, бо справді стильний одяг від Габани, від Діора і так далі, він ніколи не буде прикрашений 115 лейбами. Ну, не буде.
1: Іду відшивати собі.
0: Іди відшивати. Відшиєш собі, відшиєш ще нам 100 костюмів спортивних, добре?

Шановні друзі, ще раз звертаю увагу, для того, щоб виграти валізу в нашому ефірі, не треба писати слово «валіза». Кодове слово звучить по-іншому. Кодове слово «відпустка». У вас ще рівно 2 хвилини. Далі ми припиняємо прийом ваших кодових слів для того, щоб провести безпосередньо розіграш. Отже, щоб виграти валізу, пишете слово «відпустка».

0: всіх ваших потреб.
1: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
0: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097 375 1000.
1: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Припустімо, я відкриваю бізнес, наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви!
3: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
2: «Дошка реклами» 067-333-0067.
4: Вони – наші найвідданіші друзі, тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже Кіт Патрік на Сфера FM. За сприяння мережі зоомагазинів нашим друзям.

0: біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: До вашого перезавантаження усього 25 кілометрів.
3: Горинський. Заміський готель. Ресторан, чани, баня, джакузі, критий басейн.
2: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
3: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.

0: До літа залишилося 17 днів.
1: Ми кулинарські напої освіжають, коли потрібно.
2: Фаєричний ранок.

0: Слухайте, я так давно не була у відпустці, що я навіть не пам'ятаю, яке небо у відпустці. Ви маєте шанс побачити відпускне небо і нам потім переповісти, якщо плануєте, звичайно, відпочинок, а його планувати і реалізовувати треба, бо відпочивати нам потрібно абсолютно усім. Ви писали слово «відпустка» на наш вайбер 050-172-102-2. Ми збирали всі номери, з яких надійшло слово «відпустка» на наш вайбер. Ми закинули це все діло в рандомайзер і рандомно зараз визначимо, хто отримує валізу від Радіосфера ФМ і магазину «Валіза РВ». До речі, магазин «Валіза РВ» працює на Соборній 36. Є сумки, рюкзаки, маса валіз. Приходьте на Соборну 36 у магазин «Валіза РВ» та обирайте ту, яка на вас дивиться. А ми дивились на рандомайзер, і він нам видав що?
1: Видав останні цифри 12-54. Саме на ці чотири цифри закінчується номер переможця. Переможця і володаря вже валізи. Тому будемо телефонувати вам 12-54. Номер
0: людина,
1: телефону.
0: Чий номер закінчується на 12-54, сьогодні виграє у нас валізу від магазину «Валіза РВ». Хочеться чути голос? Давайте, валіза сама себе не забере з нашого ефіру. І у нас 12-54 закінчується номер. Алло!
2: Добрий день!
0: Добрий день! А вас як звуть?
2: Віктор.
0: Віктор, таке враження, що ви десь зараз у ванній кімнаті чи в якомусь погребі такий звук. Трошки, якщо можна, голосніше говоріть, бо ми хочемо вас привітати і ви виграєте валізу!
2: Неочікувано, дякую.
0: Але однаково приємно, правда? Навіть ще приємніше, бо неочікувано. Віктор, вітаємо вас. Ви взагалі, ну, якось від роботи відпочитаєте? Ви відпочиваєте, книжку читаєте, я не знаю, може щось десь в садку робите?
2: Інколи мандруємо.
1: О,
0: дай бачите? Дай Бог, щоб у нас у всіх найближчим часом, якомога точніше швидше, був шанс, можливість і бажання мандрувати якомога далі і дізнаватися щось нове і наповнювати себе чимось свіжим. Валіза дістається Віктору, він залишається на зв'язку, ми ще з ним поспілкуємося, а буквально за кілька хвилин хтось у нас ще й виграє квитки в цирк. Будьте уважні!
3: Сфера FM.

0: Реклама.
1: Мама, а якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку?
2: Скоріш доїдай і збирайся.
3: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
0: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
2: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
0: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
2: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжообсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
0: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
6: Приходьте у неділю 24 травня.
7: Побачите наші світлі та просторі класи.
6: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
7: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
5: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
6: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
5: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.
8: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
0: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
8: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
0: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
8: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
0: Телефон 067-671-44.
8: Наказ на видачу ліцензії номер 12-60. Від 19.10.2017.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033.
0: Реклама на Сфера ФМ.
5: Так звучить Рівне. Сфера ФМ.

0: в місті Рівне. Тому будьте уважні, будь ласка, ми будемо за допомогою рандомайзера визначати переможців.
1: І поки Діма визначає, я нагадаю, що вже від завтра найбільший цирк Шапіто України Ляпін працюватиме в Рівному біля ТРЦ «Екватор». З 16 по 24 травня можна буде потрапити на їхні вистави, і хтось на виставу цирку Ляпін потрапить безкоштовно з нашою допомогою, отримавши квиток. Про найбільший цирк Шапіто України Ляпін ми говорили на правах реклами. Ні, шановні друзі, ніхто вже цирк не пише.
0: Вже все, вже хто цирк не... поїхав. Він точніше завтра приїде.
1: Колись мій швагро казав, що хто не стих на потяг, то й не пасажир. І тут уже й не посперечаєшся. У нас рандомайзер видав результати. Отже, сьогодні виграють квитки в цирк. Люди, чий номер закінчується на 85-89, 05-91, 34-73, 85-37, 94-85. Ще раз нагадуємо, п'ятеро людей отримують квитки в нашому ефірі від найбільшого цирку Шапіто України, який вже від завтрашнього дня буде перебувати в нашому місті. Люди отримують квитки, чиї номери закінчуються на 85-89, 05-91, 34-73, 85-37 та 94-85. З вами, шановні друзі, ми зв'яжемося обов'язково, розкажемо, яким чином ви отримаєте свої квитки. Іншим же дуже просимо вас не розчаровуйтесь, зверніться в касу, купіть квиток, потіште себе, потіште свою малечу. Нагадаємо, що найбільший цирк Шапіто України Ляпін перебуватиме в нашому місті біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня. І це реклама.
2: Ви слухаєте радіо.

Після близькості, то проблема може критися в алергії на чоловічий біоматеріал. Близько 12% жінок страждають на цей розлад, який насправді є підвищеною чутливістю до білків. Така алергія може розвинутися будь-коли, однак багато жінок повідомляють про появу симптомів після 30 років. Симптоми можуть нагадувати інфекції або шкірні алергії. У тяжких випадках може виникнути анафілактичний шок. Симптоми починаються протягом 30 хвилин після контакту і тривають від кількох годин до кількох днів. Алергія може завадити вагітності. Хоча вона не впливає на фертильність, все ж її симптоми можуть заважати повноцінному процесу. Але рішення є. Консультація та лікування у Центрі репродукції «Благодар». Записуйтеся на прийом за номером 096 080 67 67 або ж звертайтеся у Рівному на вулицю Воля 5. Реклама.

0: тук-тук у Діми відбувається брязь-брязь-брязь, тому що чашка з кавою дуже брещить блюдце після прослуханої програми Санавіта. Діма сказав, що він тепер мусить 4 чашки кави випити поспіль, щоб його ніхто не відволікав. Я теж не відмовлюся від кави, все-таки дуже напружена така в позитивному сенсі, але однаково дуже гаряча вийшла година з розіграшами. Ще раз вітаємо всіх, хто сьогодні з подарунками. Іншим нагадуємо, що ми регулярно проводимо різноманітні акції, так що колись доля посміхнеться в цьому сенсі вам обов'язково. Ну, а не повезло в грі, значить, мусить повести, пощастити сьогодні в коханні.
1: Кохання в будь-якому випадку. А ще, ви знаєте, сьогодні...
0: А ще, знаєте, коли кохання залишиться у вас вдома, подбайте про те, щоб на ранок була хороша, якісна кава. Я завжди використовую каву від рівненської фабрики кава. І що характерно, люди повертаються.
1: Що характерно, повертаються. Друзі, давайте по-серйозному. Сьогодні Міжнародний день сім'ї, тому... Це ще один момент, коли ми можемо прийти додому, сказати, як ми один одного любимо.
0: І це ще один момент для того, щоб задуматися, що пачка кави має бути більшою, бо ви вже не один, не
1: сім'я
0: егоїст,
1: велика,
0: а сім'я велика, кави від Рівненської фабрики має вистачити на всіх.
1: То я ту кавоварку, що ти мені подарувала, треба ще одну купити, щоб на всіх варити.
0: А каву ви можете замовити, або приїхавши в Великий Житин на вулицю Рівненська 1, або зайшовши просто зараз на сайт Рівненської фабрики кави. Це реклама, таким був сьогоднішній сфеєричний. Ранок. Гарного дня.
2: Сфера FM.

0: Реклама. Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
1: А може бути щасливим, світлим та радісним.
0: Погляд може додавати 5 років до віку.
1: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
0: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
1: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
0: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
1: 098-0870-67-67.
0: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
2: Ліцензія МОЗ України 726-24-2024.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Підключи якість, обирай «Кампус».
5: «Кампус Нетворкс». Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
4: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
5: «Кампус Нетворкс» – мережа цифрових рішень.
6: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
7: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
8: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
9: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
10: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
11: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
12: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
11: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
12: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9:10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
11: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.
0: Реклама на Сфера FM.
13: Сфера

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:10 у студії Даниїл Рудюк. У Рівному на вулиці Чорновола вкладають шар нового асфальту. Працівники міськшео відфрезерували 6 тисяч квадратних метрів старого покриття та підготували ділянку до проведення ремонту. Роботи поблизу гуртожитків нового ГП триватимуть декілька днів. На перехресті вулиць Чорновола, Карнаухова, Басівкутська асфальт вкладатимуть вночі, аби не створювати перешкоди для руху транспорту. На Рівненщині незабаром стартує основна сесія НМТ. В області визначили 32 місця тестування в 10 населених пунктах. Цього року на Рівненщині на НМТ зареєструвалося понад 14 тисяч учасників. Це майже на 2 тисячі більше, ніж торік. Основна сесія тестування розпочинається вже в середу та триватиме до 25 червня. Сили оборони України повернули під контроль Одрадне на Харківщині. Йдеться про населений пункт у Куп'янському районі. Його звільнили разом із околицями. Штурмові дії провели підрозділи 129-ї окремої важкої механізованої бригади. Вони завдали противнику вогневого ураження та вибили його з лісосмуг, укріплених позицій і опорних пунктів. На Запоріжжі окупанти атакували пасажирський потяг. Влучання дрона сталося поблизу одного з вагонів. Моніторинговий центр «Укрзалізниці» сповістив про повітряну загрозу, після чого поїзд було зупинено та розпочато евакуацію пасажирів. Часу було вкрай обмаль, відтак двоє людей, які не встигли евакуюватися, отримали осколкові поранення.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 18, плюс 23.
1: Реклама.
3: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.
2: Що сталося?
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на вайбер-сфери 050 172 102 і 2. 911.
1: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12.

0: Дякую за те, що стало.
1: 911.
2: Повідомлення є для водіїв. Сьогодні орієнтовно до 13-ї години на вулиці 24 серпня поблизу ліцею номер 2 не працюватиме світлофор. Там відбуватимуться певні ремонтні роботи. Отже, ще раз наголошуємо, сьогодні до 13-ї години технічні роботи відбуватимуться на світлофорному об'єкті на 24 серпня поблизу ліцею номер 2, відповідно, світлофор.

0: А якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
6: Приходьте у неділю 24 травня.
7: Побачите наші світлі та просторі класи.
6: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
7: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
5: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
6: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
5: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.
8: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067 607 0033.

0: Привіт! Це кіт Патрік. І я не розумію, чому мій господар ще досі не найняв собі екстрасенса. Невже не скучає за мною на роботі?
1: Екстрасенси, які нібито спілкуються з тваринами, заявляють, що можуть читати їхні емоції під час розлуки з господарями. Звісно, такі практики не мають наукового підтвердження, але стають дедалі популярнішими, наприклад, у США, як спосіб заспокоїти власників тварин під час розлуки із улюбленцями. Деякі з них пропонують онлайн-сеанси та повідомлення від тварин, часто використовуючи фото улюбленця. Гроші беруть за це немаленькі. Водночас ветеринари наголошують, що доказів телепатичного спілкування з тваринами немає, а подібні послуги можуть працювати радше як психологічна підтримка для власників. Ну і якщо після розлуки з улюбленцем вам хочеться зробити йому подаруночок, то завітайте до мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших пухнастиків. Реклама. Так,

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
4: Здорова родина!
2: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
6: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
5: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
6: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9.10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
5: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:11 у студії Даниїл Родюк. У Рівному в ДТП травмувалася дитина. Автопригода сталася на вулиці Посівкутській. 38-річний водій автомобіля «Опель» не вибрав безпечної швидкості руху, не стежив за дорогою та наїхав на 10-річну дівчинку, яка рухалася нерегульованим пішохідним переходом. Малолітню із закритими переломами пальців ноги госпіталізували. Керманич легковика був тверезий і розпочали досудове розслідування. Бізнес Рівненщини на третину збільшив сплату податку на прибуток. Цього року підприємства області перерахували 635 мільйонів гривень цього податку, на 32% більше, ніж за аналогічний період торік. Із цієї суми майже 570 мільйонів гривень надійшло до держбюджету, ще понад 66 мільйонів – до бюджету громад. Україна та Росія провели обмін військовополоненими. Додому повернулося 205 українців. Це перший етап обміну 1000 на 1000. Серед звільнених – рядові, сержанти та офіцери. Вони захищали Україну в Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському та Київському напрямках, а також на Чорнобильській АЕС. Це шостий обмін цього року та 74-й з початку повномасштабного вторгнення. За екс-очільника Офісу президента Андрія Єрмака внесли вже 45,5 мільйонів гривень застави. Станом на ранок до застави Єрмаку додалося 30 мільйонів гривень від колишнього футболіста Сергія Реброва, який у квітні залишив посаду збірної головного тренера збірної України. Нагадаємо, загальна сума необхідної застави становить 140 мільйонів гривень. Андрій Єрмак наразі перебуває в СІЗО.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 18, плюс 23.

все Олами біль прийде швидше, минеться, ніж він їй напише. А взагалі, стосовно теми тішу, то ми дуже сьогодні втішені тут на Радіо Сфера тим фактом, що зранку розіграли масу подарунків, в тому числі розігрували і квитки в цирк. Вже завтра у Рівному найбільший цирк Шепіто України «Ляпін». Він працюватиме біля ТРЦ «Екватор», працюватиме з 16 по 24 травня. Так що обов'язково потіште себе, потіште свою малечу, квитки в касі ТРЦ «Екватор» з 12 до 20 години або на офіційному сайті цирку «Ляпін». Це була реклама. Всім бажаємо доброго дня. Зараз 11:04.

0: Реклама.
1: Мама, а якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку?
2: Скоріш доїдай і збирайся.
3: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
4: Не думай про погоду, думай про комфорт.
0: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
4: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
0: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі.

Вони – наші найвідданіші друзі. Тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже Кіт Патрік на Сфера FM. За сприяння мережі зоомагазинів нашим друзям.

пісню «Назарет» записали ще у 1973 році. А якщо говорити про цирк, то цирк існував ще в часи стародавнього Риму. Тоді циркові вистави включали лише гонки на колісницях і гладіаторські бої. Але на той час це було мега видовищно. Хочете видовища собі і своїм близьким? Хочете нових вражень? Хочете піти в цирк? Зверніть увагу, що вже завтра в Рівному розпочинає роботу найбільший цирк Шепіто України «Ляпін». Міжнародна програма за участю клоунів з Румунії та майстерні фокусів з Італії на одній арені. Нова програма називається «Ілюзія обману». Завтра вистави о 13 та 17 годині, в неділю о 13 та 17, 22 травня, це буде п'ятниця, о 18, ну і наступні субота, неділя, 23-24 травня, так само в 13 та в 17 годині можна потрапити і треба потрапити на це видовищне дійство. Квитки в касі ТРЦ «Екватор» з 12 до 20 години або купуйте квитки на сайті, офіційному сайті цирку «Ляпін». Є питання? Телефонуйте 099-222-34-51. Це реклама. Сфера.

чуємо у виконанні Дженніфер Лопес. А якщо говорити про Дженніфер Лопес, ну то вона, звичайно, цукерка ще там. Уже трохи є дівчинці років, але виглядає вона просто неперевершено. І, ну, зрозуміло, в неї немає поганих звичок, вона не вживає алкоголю, вона правильно харчується, але в неї є ще один пунктик. За день вона гарантовано випиває аж 12 склянок просто холоднючої води з льодом. Каже, її організму це подобається. Але таке можна робити тільки після того, як порадитись із своїм лікарем.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
4: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
3: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
4: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
3: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
5: Гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
6: Приходьте у неділю 24 травня.
7: Побачите наші світлі та просторі класи.
6: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
7: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
5: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
6: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
5: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.
8: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.

0: домашніх улюбленців. Кажуть, співачка Майлі Сайрус придбала окремий автомобіль для своїх собак, щоб вони могли їздити без обмежень і не псували її власні машини. А ще є історія про канадського діджея, який нібито купив своєму коту міні-версію Lamborghini. Це був більш жартівливий і розкішний подарунок, аніж справжній транспорт.
1: Партнер програми «Мережа АЗС» Олас. Олас – твій надійний партнер якості. Автофан.

все просто. В пісні «Колорадо», очевидно, розповідається про Колорадо. Я вам про іншу пісню скажу. Уявіть пісню, в якій йдеться про ковбоя, якому наснилася червоноока худоба зі сталевими копитами, яка мчить по небу, переслідувана духами проклятих ковбоїв. Один попереджає його, що він, якщо він не змінить свій спосіб життя, то буде приречений приєднатися до них, вічно намагаючись упіймати стадо нечистої сили у цих нескінченних небесах. Це історія цієї пісні, яку ви вже чуєте в нашому ефірі. Ця пісня в даному випадку в виконанні Джонні Кеша.

А знаєте, є ще одна легенда про те, що батьки, які відмовляють своїм дітям піти у цирк, вони доживають життя у будинку для літніх. Тому давайте, хоче дитина в цирк, зводіть дитину в цирк. Тим паче, що вже від завтрашнього дня у Рівному працюватиме найбільший цирк Шапіто України «Ляпін». Місце зустрічі біля ТРЦ «Екватор». 16 по 24 травня цирк перебуватиме у Рівному. Квитки в касі в ТРЦ «Екватор» з 12 до 20 години або на офіційному сайті цирку «Ляпін». Якщо говорити про програму, то це нова програма, називається «Ілюзія обману». Що буде? Повітряні гімнасти без страховки, танець над прірвою під куполом цирку, унікальний велофігурист, акробатичний дует на щоглі і неймовірна гнучкість дівчини без кісток. А ще еквілібристика як доказ антигравітації і номер, від якого просто перехоплює подих у всіх, це рейнське колесо. Що воно таке? Прийдете в цирк і побачите. Окрім того, яскраве LED і фаєр-шоу, 1000 пікселів світла та живий вогонь. І ще будуть маленькі, дресировані, дуже милі кролики. Тому запрошуємо у найбільший цирк Шапіто України, який перебуватиме у Рівному із 16 по 24 травня. Це реклама.

0: там, де ми.
1: Підключи якість, обирай кампус.
2: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
1: Деталі на campus.rv.ua за номером 093 170 0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
2: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.12 у студії Даниїл Родюк. Серед звільнених з полону українських воїнів є також наш земляк з Рівненщини. Це 29-річний морський піхотинець з Рівненського району. Нагадаємо, що сьогодні додому повернулося 205 захисників України. Це перший етап запланованого обміну 1000 на 1000. До Рівного прибув черговий евакуаційний потяг. З Донеччини ним проїхало 18 людей, серед яких три маломобільні особи. Переселенців розмістять в громадах Рівненського району, а саме Здолбунівський, Корецький та Гощанський. Цьогоріч Рівненщина вже прийняла 7 евакопотягів, яким прибуло 174 особи з прифронтових регіонів. У Львові через падіння з багатоповерхівки загинули троє будівельників. Попередньо на новобудові з висоти 15-го поверху впала будівельна люлька з працівниками. Загинули троє чоловіків, двоє громадян Туреччини та один українець. Обставини події встановлюють. Сили безпілотних систем здійснили серію прицільних ударів по росіянам. Вночі було 55 уражень по 23 цілях у районах Таганрога, Єйська, а також Криму, Донецькій, Запорізькій та Луганській областях, зокрема в Бердянську та Мелітополі. Серед заявлених цілей – літак-амфібія Б-200, гелікоптер К-27, зенітні комплекси ТОР-М2 і панцир С-1, суховантаж із боєприпасами, а також навчальні та логістичні об'єкти противника.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 18, плюс 23.
3: Реклама.
4: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
4: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіно.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067 607 0033.
4: Припустімо, я відкриваю бізнес, наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви!
5: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
4: «Дошка реклами» 067-333-0067.
6: Ця весна буде солодкою, адже ми продовжуємо розігрувати

пам'ятаєте, не так давно була історія про те, що Дуа Ліпа стверджувала, що компанія Samsung без дозволу розміщувала її фотографії на коробках телевізорів у США і створювала враження, ніби вона рекламує продукцію бренду. Тому Дуа Ліпа відповідну скаргу написала. А Samsung відреагував на цей позов співачки Дуа Ліпи, яка вимагає від компанії щонайменше 15 мільйонів доларів за її фото на упаковках телевізорів. Так от, що сказали в компанії? Сказали, що фото співачки – це відображення контенту їхніх сторонніх партнерів для стрімінгового сервісу Samsung TV+. І компанія каже, що отримала чіткі запевнення від партнерів про наявність усіх дозволів на використання фото, зокрема і на упаковках. Відповідно, нічого не сплачувати не будуть. Ну, люди, які розбираються в таких справах, кажуть, що це буде дуже довга пісня і довго вони ще будуть ходити по судах, а хтось просто дивиться на це все і каже, цирк та й годі. А я вам скажу, ні-ні-ні, цирк – це дуже серйозна історія, де все вивірено до міліметра, бо інакше як тоді повітряні гімнасти мають працювати без страховки, а таких повітряних гімнастів без страховки покажуть у найбільшому цирку Шапіто України Ляпін в Рівному. Цей цирк перебуватиме від завтра і до 24 травня. Встигніть потрапити на вистави, бо хто бачив, той каже, що це просто не перевершено. Програма називається «Ілюзія обману. Повітряні гімнасти без страховки». Це вже я говорила. Танець над прірвою під куполом цирку. Унікальний велофігурист. А що він вже виробляє? Давайте прийдемо і подивимось. Також дуже багато ще класних номерів. І все це ми побачимо в Рівному з 16 по 24 травня біля ТРЦ «Екватор». І вистави 16, 17, 22, 23, 24 травня ви можете зайти і докладніше дізнатися на сайті цирку Ляпін, найбільшого цирку Шапіто України Ляпін. Там же можна і замовити собі квитки. Або купуйте квитки в касі ТРЦ «Екватор» з 12 до 20 години. Реклама.

0: Вже 2 роки.
1: Ви слухаєте Радіо Сфера.
2: Рівненська фабрика кави вітає Радіо Сферу з днем народження. Ми вам бажаємо успіхів, високих рейтингів та ще більше слухачів, які будуть обирати ваших хвилю. Дякуємо вам за вашу роботу, за те, що ви заряджаєте нас, рівнян, гарним настроєм. Нехай ваша хвиля буде супутником гарних новин та цікавої інформації. З днем народження, Радіо Сфера.

0: Якщо ви дивилися кліп на цю пісню Майкла Джексона, ви його ніколи не забудете, бо серед іншого він робить там просто неймовірне щось. Він із легкістю нахиляється на 45 градусів і просто дає ляпа силі тяжіння. І в цей момент точно світ зупиняється, і ти розумієш, що він же ніколи не буде таким, як раніше. Що Майкл Джексон абсолютно змінив все. Кліп дивилися, захоплювалися, але Майкл Джексон пішов далі і вирішив цей же трюк повторювати на живих концертах. Як він це робив, я не хочу цього знати, тому що я хочу вірити в дива. Якщо і ви вірите в дива, ви точно маєте піти в цирк. Найбільший цирк Шепіто України Ляпін вже від завтра буде працювати в нашому місті, і в програмі буде еквілібристика як доказ антигравітації, про що я щойно говорила в контексті Майкла Джексона. Будуть акробатичні дуети на щоглі, неймовірна гнучкість дівчини без кісток, яскраве лед і фаєр-шоу, а ще будуть милі, маленькі дресировані кролики. Давайте зустрінемося в найбільшому цирку Шепіто України на міжнародній програмі за участю клоунів з Румунії та майстерні фокусів з Італії. Нова програма називається «Ілюзія обману». 16 по 24 травня цирк Ляпін у Рівному біля ТРЦ «Екватор». Купуйте квитки в касі ТРЦ «Екватор» з 12 до 20 години або купуйте на офіційному сайті цирку Ляпін. Це була реклама.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Привіт! Це кіт Патрік. І я не розумію, чому мій господар ще досі не найняв собі екстрасенса. Невже не скучає за мною на роботі?
1: Екстрасенси, які нібито спілкуються з тваринами, заявляють, що можуть читати їхні емоції під час розлуки з господарями. Звісно, такі практики не мають наукового підтвердження, але стають дедалі популярнішими, наприклад, у США, як спосіб заспокоїти власників тварин під час розлуки із улюбленцями. Деякі з них пропонують онлайн-сеанси та повідомлення від тварин, часто використовуючи фото улюбленця. Гроші беруть за це немаленькі. Водночас ветеринари наголошують, що доказів телепатичного спілкування з тваринами немає, а подібні послуги можуть працювати радше як психологічна підтримка для власників. Ну і якщо після розлуки з улюбленцем вам хочеться зробити йому подаруночок, то завітайте до мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших пухнастиків. Реклама.
2: Сфера FM.

перебуватиме в Рівному з 16-го, тобто з завтрашнього дня, і до 24 травня. По навіть 24 травня працюватиме Церкляпін з 16 по 24 травня біля ТРЦ «Екватор». Квитки в касі ТРЦ «Екватор» або на офіційному сайті цирку. Реклама.

0: Якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
4: Здорова родина!
2: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.
6: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
2: Новини на Сфера ФМ.
3: На годиннику за 5.13 у студії Даниїл Рудюк. До уваги рівнян, обласний центр служби крові терміново потребує донорів крові. Критична є нестача всіх груп, особливо першої з обома резусами та четвертої з негативним резусом. Компоненти потрібні і для поранених військових. Здати кров можна в будні та суботу з 8.00 до 13.30 за адресою міста Рівне, вулиця Степана Бандери, 31. Та громаді у Вараському районі повернули землю. У 2019 році товариство взяло ділянки в оренду, проте систематично не виконувало умови договору. Це призвело не до отримання бюджетом громади значних коштів. Прокуратура звернулася з позовом до суду, який і зобов'язав орендаря повернути громаді понад 20 гектарів землі. У центрі Львова перехожий облив мера Садового невідомою рідиною. Інцидент стався сьогодні зранку на площі Ринок. Перехожий підбіг до очільника міста та раптово облив його невстановленою речовиною. Правоохоронці вже встановили особу чоловіка. Ним виявився 46-річний львів'янин. Порушено кримінальну справу за статтею «Хуліганство». Рівненський Верес зіграє свій останній виїзний матч у цьому сезоні. В межах 29-го туру УПЛ на рівнян чекає західноукраїнське дербі проти львівських Карпат. Команди є сусідами в турнірній таблиці. Червоно-чорні 10-ті та мають 31 очко, львів'яни на сходинку вище з 38 балами. Матч першого кола закінчився в нічию 0-0. Поєдинок між Карпатами та Вересом відбудеться в неділю на стадіоні «Україна» у Львові. Початок о 18.00.
2: Новини на Сфера ФМ. Погода.
3: Говоримо про погоду за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Інниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 18, плюс 23.

чули в цій пісні слова «боляче», «боляче мені», а сміх, доведено науково, дійсно тому і білі покращує фізичний стан людини. Бо під час щирого сміху в організмі нашому виробляються ендорфіни. А ще всього 15 хвилин сміху можуть зменшити відчуття болю на 10%, оскільки сміх знімає м'язову та нервову напругу. Ще сміх збільшує виробництво антитіл і клітин, які борються з хворобами, активізуючи імунну систему, тобто зміцнює сміх імунітет, а також знижує стрес. Сміх стимулює парасимпатичну нервову систему, допомагаючи розслабитися і зменшити тривогу. Хочете від душі посміятися? Хочете від душі здивуватися? Тоді обов'язково приходьте на нову програму найбільшого цирку Шапіто в Україні «Ляпін». Цей цирк від завтра і по 24 травня працюватиме в Рівному біля ТРЦ «Екватор». Квитки можна купити в касі ТРЦ «Екватор» з 12 до 20 години або на офіційному сайті цирку «Ляпін». Хочете щось з'ясувати? Будь ласка, телефонуйте 099-222-34-51. І ще, дітки дошкільного віку проходять у цирк на руках. Ну, не по цирковому на руках мається на увазі, а будуть сидіти на руках у батьків. Гарного вам перегляду, гарних вам вражень від шоу найбільшого цирку Шапіто України «Ляпін». Реклама. We'll be right back.

0: розлад, який навколо. А я хочу сказати, що про цирк дуже часто говорять, що цирк – це дуже виважений, дуже такий дисциплінований хаос, якщо так можна висловитися. А ще в кожному цирку, в будь-якій країні, арена, діаметр, точніше, арени, становить виключно 13 метрів. Ніяк інакше. Тільки 13 метрів має бути діаметр циркової арени. Так було придумано ще у 18 столітті для зручності виконання трюків на конях. Дуже багато трюків ви побачите, якщо завітаєте на виставу найбільшого цирку Шапіто України «Ляпін». З 16 по 24 травня можна буде побачити і танець над прірвою під куполом цирку, і повітряних гімнастів без страховки, унікального велофігуриста, акробатичний дует на щоглі, неймовірну гнучку дівчину без кісток, еквілібристика як доказ антигравітації. Номер буде показано, від якого просто перехоплює подих. Він називається цей номер «Рейнське колесо». А ще яскраве лети, фаєр-шоу, тисяча пікселів світла і живий вогонь. Хто любить маленьких дресированих кроликів, хто не любить маленьких кроликів? Всі люблять, бо це дуже няшно. Приходьте, подивіться, що і вони можуть виробляти для того, щоб нас посміхнути і собі повеселитися. Отже, вперше в Україні атракціон «Ілюзія» обману, емоції, сміх і захват для всієї родини. Не пропустіть цирк «Ляпін» у Рівному біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня. Реклама.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Ця весна буде солодкою, адже ми

0: підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097 375 1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми. Вони – наші найвідданіші друзі, тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже Кіт Патрік на Сфера ФМ. За сприяння мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших пухнастиків.
2: Реклама на Сфера ФМ.
3: Сфера ФМ.

0: 9-1-1.
1: Рух може бути ускладненим у Рівному, там, де нині відбуваються дорожні роботи, а це перехрестя Чорновола, Басівкуцька, Карнаухова, а також на вулиці Грушевського. Ще раз наголошують, у зв'язку із проведенням дорожніх робіт може бути ускладнення руху в Рівному на перехресті Чорновола, Басівкуцька, Карнаухова, а також на вулиці Грушевського.
0: Партнер програми – студія реставрації та порошкового фарбування дисків «Hot Rim». «Hot Rim» – ідеальне покриття для ідеальних дисків. 9-1-1.
2: Сфера FM.

0: гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
1: Приходьте у неділю 24 травня.
2: Побачите наші світлі та просторі класи.
1: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
2: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
0: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
1: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
0: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.
3: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
4: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
3: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
4: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
3: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
5: Реклама на Сфера FM. Сфера FM. Так звучить рік.

Після близькості, то проблема може критися в алергії на чоловічий біоматеріал. Близько 12% жінок страждають на цей розлад, який насправді є підвищеною чутливістю до білків. Така алергія може розвинутися будь-коли, однак багато жінок повідомляють про появу симптомів після 30 років. Симптоми можуть нагадувати інфекції або шкірні алергії. У тяжких випадках може виникнути анафілактичний шок. Симптоми починаються протягом 30 хвилин після контакту і тривають від кількох годин до кількох днів. Алергія може завадити вагітності. Хоча вона не впливає на фертильність, все ж її симптоми можуть заважати повноцінному процесу. Але рішення є. Консультація та лікування у Центрі репродукції «Благодар». Записуйтеся на прийом за номером 096 080 67 67 або ж звертайтеся у Рівному на вулицю Воля 5. Реклама.

намисто, туфлі мамині на підборах. Діти справжніх артистів цирку подорожували разом із ними. Так найчастіше буває. Найчастіше це династія циркових артистів. Хочете побачити справжніх артистів, таких, які змусять вас пам'ятати це шоу ще дуже-дуже довгий час? Тоді приходьте на вистави найбільшого цирку Шапіто України «Ляпін». Міжнародна програма за участю клоунів з Румунії та майстерні фокусів з Італії на одній арені. Це буде щось неймовірне. І це щось неймовірне, це нова програма, яка називається «Ілюзія обману». Не пропустіть цирк «Ляпін» у Рівному біля ТРЦ «Екватор» 16 по 24 травня. Вистави завтра, в неділю, наступну п'ятницю, 22 травня, а також 23-24 число. Приходьте, отримуйте задоволення, квитки купуйте в касі ТРЦ «Екватор» з 12 до 20 години або ж на сайті, офіційному сайті цирку «Ляпін». Це була реклама. Всім удачі, всім добра і легкого продовження п'ятниці.

0: Реклама.
1: Мама, а якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку?
2: Скоріш доїдай і збирайся.
3: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Ліцензія номер 5970882, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
7: Здорова родина!
5: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: м'яким гастроскопом. Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос». Місто Рівне. Вулиця Фабрична, 8. Запис 098 080 67 67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Підключи якість. Обирай «Кампус».
2: «Кампус Нетворкс». Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
1: Деталі на «Кампус.РВ.UA» за номером 093 170 0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
2: «Кампус Нетворкс». Мережа цифрових рішень.
3: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
4: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
3: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
4: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9.10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
3: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.
5: Реклама на Сфера FM.
6: Сфера FM. Так звучить

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:14 у студії Яна Мельниченко. У закладах освіти Рівненської громади триває завершальний етап 2025-2026 навчального року. За словами виконувача обов'язків міського голови Віктора Шакерзяна, 29 травня у всіх закладах загальної середньої освіти громади відбудеться свято останнього дзвоника. Формат проведення кожна школа визначатиме самостійно з урахуванням безпекової ситуації в країні та традицій закладу. У більшості закладів свято проходитиме у форматі шкільного родинного кола церемонії єднання. І з початком літніх канікул 1 червня у громаді на базі шкіл розпочнуть функціонувати табори з денним перебуванням. Тривалість їхньої роботи становитиме 18 календарних днів, тобто 14 робочих. У столиці на місці російського удару по будинку в Дарницькому районі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Наразі вивезли понад 3600 кубометрів уламків будівельних конструкцій. На локації продовжують працювати психологи ДСНС та Національної поліції. Хочемо нагадати, що пошуково-рятувальні роботи на місці ворожого удару по будинку були завершені. Відомо, що 24 людини загинули, серед них троє дітей. Понад 40 осіб дістали поранення. Військові повернули під контроль України Одрадне та прилеглу територію на Дворічанщині Харківської області. Як повідомили у 16-му армійському корпусі, під час операції підрозділу 129-ї окремої важкої механізованої бригади звільнили 22 метри квадратних територій та ліквідували 56 російських військових. До операції залучили штурмові групи, операторів БПЛА та артилерію. Ну і наостанок у цій годині новини спорту. Олександру Усику дозволили провести несанкціонований бій з Верховеном. ABF стала останньою боксерською топ-організацією, що оголосила свою позицію щодо проведення бою Олександра Усика проти Ріку Верховена. ABF постановила, що не санкціонуватиме титульний поєдинок Усик-Верховен, але дозволить провести цей бій. Якщо Усик програє, пояс ABF буде негайно оголошено вакантним. Верховен не стане чемпіоном світу за версією організації.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мереж кінотеатрів кіно «Доміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, можливий невеликий дощ, грози, місцями слабкий град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, в день можливі шквали до 20. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від 5 до 10, в день від 20 до 25 градусів.
0: Реклама. Весна – час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну. Реклама.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Не думай про погоду, думай про комфорт.
4: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
3: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
4: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
5: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
6: Здорова родина!
7: На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
8: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
4: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
8: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
9: До вашого перезавантаження усього 25 кілометрів.
5: Горинський. Заміський готель. Ресторан, чани, баня, джакузі, критий басейн.
9: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
5: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.

0: Вже 2 роки.
1: Ви слухаєте Радіо Сфера.
2: Радіо Сфера – це про донесення найважливішого вчасно. Радіо Сфера – це про людей та для людей. Вітання вам з днем народження від Волинського бровара. Так тримати. Дякуємо за партнерство. Ми з вами.
1: Сфера ФМ.

0: партнер програми «Мережа АЗС УАЗ» «Автофан».
1: Історія знає кілька дивних випадків, коли люди купували автомобілі для своїх домашніх улюбленців. Кажуть, співачка Майлі Сайрус придбала окремий автомобіль для своїх собак, щоб вони могли їздити без обмежень і не псували її власні машини. А ще є історія про канадського діджея, який нібито купив своєму коту міні-версію Lamborghini. Це був більш жартівливий і розкішний подарунок, аніж справжній транспорт.
0: Партнер програми «Мережа АЗС УАЗ». УАЗ – твій надійний партнер якості. Автофан.
2: Сфера FM.

0: Реклама.
1: Мама, а якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку?
2: Скоріш доїдай і збирайся.
3: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
0: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
4: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
0: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
4: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
0: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
5: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.
6: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
7: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
6: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
7: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9:10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
6: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.15 у студії Яна Мельниченко. У Рівному на вулиці Чорновола вкладають шар нового асфальту. Працівники міськшау відфрезували 6 тисяч квадратних метрів старого покриття та підготували ділянку до проведення ремонту. Роботи поблизу гуртожитків нового ГП триватимуть декілька днів. На перехресті вулиці Чорновола, Карнаухова, Басівкутська асфальт вкладатимуть вночі, аби не створювати перешкод для руху транспортних засобів. Чоловіка з Березнівщини, який завдав смертельних ножових поранень гостю, направили на примусове психіатричне лікування. Нагадаємо, що торік у липні в селі Колодязне в гості до зловмисника прийшов 23-річний знайомий. Під час застілля між чоловіками виник конфлікт, у ході якого господар схопив кухонного ножа та двічі вдарив ним гостя. Потерпілого госпіталізували до лікарні, однак врятувати його життя не вдалося. Служба безпеки України фіксує зростання кількості шахрайських схем, у яких зловмисники видають себе за співробітників правоохоронних органів. Зокрема, представляються посадовцями СБУ та інших державних структур. Головна мета цих афер – це ошукати громадян та заволодіти їхніми коштами. Так, злочинці звертаються до людини і спершу залякують її вигаданими кримінальними справами про нібито державну зраду, фінансування Російської Федерації або купівлю заборонених товарів. Задля посилення тиску ділки часто надсилають у месенджер фейкову повістку-виклик на допит. Надалі аферисти пропонують уникнути покарання і для цього у більшості випадків вимагають переказати або передати їм гроші на перевірку чи для уникнення кримінальної відповідальності. З російського полону повернули 20 азовців, з них 19 – це оборонці Маріуполя. Про це повідомив командир 1-го корпусу Національної гвардії України Азов Денис Радіс Прокопенко. Нагадаємо, що сьогодні додому повернулися 205 захисників України. Це перший етап запланованого обміну 1000 на 1000. Міжнародна федерація боротьби зняла всі санкції з Російської Федерації та Білорусі. Спортсмени зможуть відтепер виступати під своїми національними прапорами та гімнами. Об'єднаний світ боротьби відсторонив Росії від змагань у березні 22-го, а з квітня 23-го року її спортсмени виступали як нейтральні. У вересні цього минулого року санкції проти Росії та Білорусі послабили, а вже в січні борцям категорії U23 дозволили змагатися під своїми прапорами.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, можливий невеликий дощ, подекуди гроза, місцями слабкий град, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, вдень можливі шквали до 20. Температура повітря вночі колуватиметься в межах від 5 до 10, вдень від 20 до 25.

0: Ви слухаєте «Сфера ФМ».
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067 607 0033. Вони – наші найвідданіші друзі, тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже Кіт Патрік на Сфера FM. За сприяння мережі зоомагазинів нашим друзям.

0: літа залишилося 17 днів.
1: Ми кулинарські напої освіжають, коли потрібно.

0: Привіт! Це кіт Патрік. І я не розумію, чому мій господар ще досі не найняв собі екстрасенса. Невже не скучає за мною на роботі?
1: Екстрасенси, які нібито спілкуються з тваринами, заявляють, що можуть читати їхні емоції під час розлуки з господарями. Звісно, такі практики не мають наукового підтвердження, але стають дедалі популярнішими, наприклад, у США, як спосіб заспокоїти власників тварин під час розлуки із улюбленцями. Деякі з них пропонують онлайн-сеанси та повідомлення від тварин, часто використовуючи фото улюбленця. Гроші беруть за це немаленькі. Водночас ветеринари наголошують, що доказів телепатичного спілкування з тваринами немає, а подібні послуги можуть працювати радше як психологічна підтримка для власників. Ну і якщо після розлуки з улюбленцем вам хочеться зробити йому подаруночок, то завітайте до мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших пухнастиків. Реклама.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Підключи якість, обирай кампус.
4: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
3: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
4: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.16 у студії Яна Мельниченко. Дякую інспектору поліського округу. Зафіксували незаконну порубку зелених насаджень у придорожній лісосмузі на Рівненщині. Сума шкоди становить майже 450 тисяч гривень. У зв'язку з виявленими обставинами на місце події було викликано слідчу оперативну групу поліції, з якою спільно здійснено обстеження територій та надано необхідні пояснення щодо зафіксованих фактів. У місті Вараж рятувальники долучилися до пошукових заходів щодо зниклого безвісти літнього чоловіка 1947 року народження, який залишив місце проживання та не повернувся. Наразі пошукові роботи тривають, усі залучені служби продовжують обстеження території для встановлення місця перебування чоловіка. В області триває підготовка до проведення національного мультипредметного тесту. Усі учасники НМТ вже отримали у своїх персональних кабінетах запрошення до тимчасових екзаменаційних центрів із зазначенням дати, місця проведення тестування та номера сертифіката. За словами першого заступника начальника Рівненської ОДА Сергія Подоліна, у разі повітряної тривоги учасники тестування обов'язково спускатимуться в укриття, а 15 локацій будуть розміщені безпосередньо у сховищах. Крім того, усі пункти оснащені генераторами. У селі Терлівка на Хмельниччині водій напав на поліцейських під час перевірки документів, внаслідок чого один правоохоронець загинув на місці події, ще один отримав тілесні ушкодження. Чоловік утік, у Нацполіції повідомили про те, що у Хмельницькому районі триває спецоперація із затримання чоловіка. Представники Міжнародного валютного фонду відвідають Україну найближчими тижнями, щоб оцінити прогрес у впровадженні економічних реформ щодо фінансування на 8,1 мільярд доларів. Нову кредитну програму МВФ ухвалили в лютому. Тепер її мають переглянути у червні, щоб визначити, чи досягає Україна своїх поставлених цілей.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, можливий невеликий дощ, подекуди грози, місцями слабкий град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, вдень можливі шквали до 20. Температура повітря вночі становитиме від 5 до 10 градусів, вдень від 20 до 25.

проводи мене додому, бо не можу залишатися зі своїми думками на одинці. Пінк. Разом із нею ми розпочинаємо 16-ту годину на хвилі 102.2. Привіт усім, хто у ці хвилини разом із нами. Мене звати Ангеліна Пашинська. Буду з вами сьогодні до 19-ї. Modern Talking вже грає для вас, в першу чергу. А ще я нагадую, що вже від завтра у Рівному з гастролями найбільший цирк Шепіто України «Ляпін». Квитки можна придбати у Екваторії. Це була маленька

0: поговорити за те, що сталося.
1: 911.
2: Повідомляють слухачі, що у районі басейну «Авангард» затори. Особливо складно рухатись вулицею Карнаухова у напрямку Перехрестя, Чорновола, Карнаухова, Басівкутської. Зважте на цей момент, там тривають ремонтні роботи. Затори на Карнаухова, Перехрестя, Чорновола, Карнаухова, Басівкутська. Там

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Не думай про погоду, думай про комфорт.
4: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
3: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
4: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
5: Машина має мати право на голос, тож любий, заправляй мене на Олас.
6: Мережа АЗС Олас. Олас – твій надійний партнер якості.
7: Ця весна буде солодкою, адже ми продовжуємо розігрувати

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.
2: Що сталося?
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
1: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12.

Green Day на хвилі 102.2. До речі, фани гурту зараз чекають новинки від цих хлопців, але це не новий альбом і навіть не новий сингл, і навіть не живі концерти. Це комедія, панк-рок-гурт. Green Day спродюсував підліткову комедію, фільм натхнений їхнім шляхом до слави. Кажуть, що це буде доволі прикольна історія, і варто подивитись усім, хто дійсно любить музику Green Day, і той, хто хоче більше розбиратися у біографії своїх улюблених музикантів, точно зацінить. Ну, зможемо переконатися десь так всередині серпня цього року. Друзі, Брітні Спірс продовжує наш ефір. 16:27 уже у Рівному.

Брітні Спірс вже все зрозуміла. Якщо ви, друзі, любите гарне видовище, то гайда купувати квитки. А нам похіду цирк. Найбільший цирк Шепіто України «Ляпін» вже від завтра у Рівному з гастролями. А, до речі, вперше в Україні буде атракціон «Ілюзія обману». І загалом нова програма за участю міжнародних клоунів та фокусників називатиметься «Ілюзія обману». А, гастролі триватимуть з 16 по 24 травня. А цирк розташується біля екватора. І, до речі, квитки вже можна купувати у касі екватора. А сьогодні, наприклад, до 20-ї ще встигаєте, а можете взагалі замовляти за телефоном 099-222-34-51. До речі, діти дошкільного віку проходять у цирк на руках. І це

0: Реклама.
1: Мама, а якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку?
2: Скоріш доїдай і збирайся.
3: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
0: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
4: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
0: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
4: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
0: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
5: Гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
6: Приходьте у неділю 24 травня.
7: Побачите наші світлі та просторі класи.
6: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
7: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
5: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
6: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
5: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.
8: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
9: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
8: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
10: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
11: Здорова родина.
12: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.

після близькості, то проблема може критися в алергії на чоловічий біоматеріал. Близько 12% жінок страждають на цей розлад, який насправді є підвищеною чутливістю до білків. Така алергія може розвинутися будь-коли, однак багато жінок повідомляють про появу симптомів після 30 років. Симптоми можуть нагадувати інфекції або шкірні алергії. У тяжких випадках може виникнути анафілактичний шок. Симптоми починаються протягом 30 хвилин після контакту і тривають від кількох годин до кількох днів. Алергія може завадити вагітності. Хоча вона не впливає на фертильність, все ж її симптоми можуть заважати повноцінному процесу. Але рішення є. Консультація та лікування у Центрі репродукції «Благодар». Записуйтеся на прийом за номером 096 080 67 67 або ж звертайтеся у Рівному на вулицю Воля 5. Реклама.

Наприкінці 60-х він годинами відточував акторську майстерність, танець і пантоміму під керівництвом відомого на той час міма Лінсі Кемпа. І знаєте, сама ця циркова експресія подарувала світові того Боуі, якого ми знаємо і любимо. Якщо ви теж прагнете справжніх емоцій та видовищ, які заворожують погляд, маємо для вас гарну новину. До нашого міста приїздить із гастролями найбільший цирк Шапіто України «Ляпін». Нова програма «Ілюзія обману». І, до речі, вперше в Україні буде одноіменний атракціон «Ілюзія обману». Емоції, сміх і захват для всієї родини обіцяють подарувати у цирку «Ляпін». А, до речі, гастролі триватимуть з 16 по 24 травня біля екватора. Можете вже купувати квитки у касі «Екватор», якщо цього не зробили. І це була реклама.

0: вирішити делікатну проблему, обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
1: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
0: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
1: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Ліцензія номер 59-78-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
6: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
7: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
8: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
9: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
10: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
11: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
10: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
11: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9.10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
10: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.17 у студії Яна Мельниченко. За позовом прокуратури до бюджету області повертають 2,3 мільйони гривень, безпідставно переплачені за електроенергію. Як встановило слідство, у 2024 році між енергопостачальною компанією та управлінням освіти за ініціативою постачальника було укладено низку додаткових угод про підвищення цін на електроенергію. Внаслідок цього вартість енергоносія зросла на 44,2%. Прокуратура звернулася до суду з позовом про визнання недійсними з незаконних цих угод та поверненням до бюджету коштів. Суд задовільнив позов та постачальник вже повернув кошти. У Рівному правоохоронці затримали 22-річного зловмисника, який пограбував чоловіка та втік з місця події. Відомо, що на вулиці Привокзальній Майдан до чоловіка підійшов невідомий та почав шарпати його за одяг. Під час сутички чоловік зірвав з нього шиї срібний ланцюжок, викрав телефон та гроші, а після цього втік. Поліцейські встановили особу зловмисника і ним виявився 22-річний житель Рівного. Слідчий затримав зловмисника в порядку статті 208 та повідомив фігуранту про підозру. За колишнього голову Офісу президента Андрія Єрмака внесли вже третину застави. Про це повідомили у ВАКС. Йдеться про 54,8 мільйони зі 140 мільйонів гривень. Притому понад половину суму, а тобто 30 мільйонів гривень, вніс колишній тренер збірної України Сергій Ребров. Раніше в інтерв'ю журналістам Ребров розповів, що Єрмак був ініціатором його повернення на пост головного тренера збірної України. Ну і наостанок у цій годині новини спорту. Еліна Світоліна стала фіналісткою турніру WTA 1000 у Римі. Українська тенісистка здолала Ігу Швьонтек. Для Світоліної це третій фінал у сезоні. Один вона виграла, один програла. Також Еліна вперше за 8 років зіграє у фіналі в Римі. У матчі за титул Світоліна зіграє проти четвертої ракетки світу Коко Гоф. Гра відбудеться у цю суботу, 16 травня.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність. Можливий невеликий дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, вдень можливі шквали до 20. Температура повітря коливатиметься в межах вночі від 5 до 10, вдень від 20 до 25 градусів тепла.
3: Реклама.
4: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: 1-1.
1: Увага, водії, аварія сталася на Сокарі. Київ-ЧОП, ускладнений рух у напрямку Рівного. Будьте обережні, поворот на Сокарі на Київ-ЧОП, ДТП, ускладнений рух у напрямку Рівного.

Козловський випустив україномовну версію «Пінаколади» після того, як повернув права на свої старі пісні, а судові спори, якщо не помиляюсь, років 13, тривали з колишніми продюсерами. Не так давно Козловський зізнався, що ці спори були справжнім екстримом. Ну, маємо те, що маємо. Але якщо згадувати про екстрим, то саме екстремальними номерами та оригінальними міжнародними програмами вирізняється найбільший цирк Шапіто в Україні Ляпін. І вже від завтра він приїздить у Рівне з гастролями. У цирк можна буде сходити біля екватора. І, до речі, триватимуть гастролі з 16 по 24 травня. Квитки у касі екватора сьогодні, наприклад, можна придбати до 20-ї. Це реклама на сфері.

0: Що за 12 років Aerosmith випустив нову пісню у колабі із Домініком Річардом Гаррісоном, так звати, так справжнє ім'я виконавця, який називає себе молодою кров'ю. До речі, Стівен Тайлер казав, що робота з Youngblood була схожа на підключення до чистої електрики, а сам Домінік, як виявилось, з дитинства вважав Тайлера своїм кумиром через зовнішню схожість та вокальний стиль. Звісно ж, він мріяв про те, щоб попрацювати із Тайлером, ну, як мінімум в одній студії, а виявилось, що згодом і вийти на одну сцену. Гарно, дуже гарно, коли збуваються чиїсь мрії, це дає надію і вселяє віру в те, що і наші мрії можуть і будуть обов'язково здійснюватись. До речі, можемо радіти за хлопців і, звісно ж, насолоджуватися класною музикою на хвилі 102.2.
1: Ви слухаєте «Сфера

0: мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Припустімо, я відкриваю бізнес. Наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
2: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
1: Дошка реклами.

0: підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Що сталося?
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
1: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків Хотрім. Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
0: Порошкове фарбування на Хотрім. Ідеальне покриття для ідеальних дисків. Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
3: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
3: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира, 108. Телефон 075 998 27 07.

0: наші перчинки на Сфера ФМ. До речі, це їхній перший сингл «Wanna Be», який 30 років тому відразу після релізу очолив хіт-паради у 37 країнах. І ясно, що це забезпечило групі миттєву світову славу. Звісно, далі була нова музика, армія фанатів та повні зали, і не лише у Європі. Найбільший цирк «Шапіто» України «Ляпін» збирає повні зали. Квитки на його шоу можна придбати онлайн на одноіменному сайті. І, до речі, купуєш квитки і автоматично донатиш на ЗСУ. У Рівному «Ляпін» гастролює 5 днів від завтра, тобто з 16 по 24 травня. А цього року презентують нову міжнародну програму «Ілюзія обману», яка включає виступи артистів з різних країн, зокрема клоунів з Румунії та майстрів ілюзії з Італії. Однією з головних фішок є виступи повітряних гімнастів, які виконують ті самі небезпечні трюки під самим куполом без страховки, а також, кажуть, вражаючим є танець над пірвою. Ну що ж, у Рівному маємо нагоду переконатись. До речі, квитки можна купити і у екваторі сьогодні до 20-ї. І це реклама.
1: Сфера ФМ.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
4: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
3: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
4: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
3: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
5: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
8: Приходьте у неділю 24 травня.
9: Побачите наші світлі та просторі класи.
8: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
9: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
7: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
8: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
7: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.

0: Партнер програми – мережа АЗС «Олас». Автофан.
1: Історія знає кілька дивних випадків, коли люди купували автомобілі для своїх домашніх улюбленців. Кажуть, співачка Майлі Сайрус придбала окремий автомобіль для своїх собак, щоб вони могли їздити без обмежень і не псували її власні машини. А ще є історія про канадського діджея, який нібито купив своєму коту міні-версію Lamborghini. Це був більш жартівливий і розкішний подарунок, аніж справжній транспорт.
0: Партнер програми «Мережа АЗС» «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості. «Автофан».

0: сказати за те, що сталося.
1: 911.
2: Увага, водії, ДТП сталося на в'їзді у городок, ускладнений рух у напрямку Луцька. Будьте уважні за кермом, ДТП на в'їзді у городок.

0: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
1: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат. Запис за телефоном 098 080 67 67.
0: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Підключи якість, обирай Campus.
3: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
2: Деталі на campus.rv.ua за номером 093 170 0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
3: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
4: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
5: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
6: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
7: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
8: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 1142.
9: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
10: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
9: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
10: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9:10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
9: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.
11: Реклама на Сфера ФМ. Ви слухаєте Радіосфера.
12: За 8 хвилин 6 у Рівному, а це значить, друзі, що у вас є ще час придбати квитки у цирк Шапіто Ляпін. Вже від завтра він у Рівному, у Екваторі. Квитки, звісно ж, теж у касах Екватора до 20-ї. І це була маленька реклама на хвилі 102.2. Мобі вже виривається у наш ефір. Зовсім скоро підбиватимемо інформаційні підсумки цього дня. Дочекайтесь.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.18 у студії Яна Мельниченко. У закладах освіти Рівненської громади завершується 2025-2026 навчальний рік. Як повідомив виконувач обов'язки міського голови Віктор Шакерзян, 29 травня в усіх школах громади пролунає останній дзвоник. Формат святкування кожен заклад визначатиме індивідуально, а з урахуванням безпекової ситуації та власних традицій. У більшості шкіл урочистості планують провести у форматі родинного шкільного кола та церемонії єднання. Водночас уже з 1 червня на базі навчальних закладів громади розпочнуть роботи табори з денним перебуванням. Із російського полону повернули 20 бійців Азову, серед яких 19 оборонців Маріуполя. Про це повідомив командир 1-го корпусу Національної гвардії України Азов Денис Редіс Прокопенко. Крім того, серед звільнених сьогодні з полону українських воїнів є також наш земляк з Рівненщини. Це 29-річний морський піхотинець з Рівненського району. Нагадаємо, що сьогодні в Україну повернули 205 захисників у межах першого етапу масштабного обміну у форматі «тисяча на тисячу». Цьогоріч 103 учасники бойових дій знайшли роботу за допомогою Рівненського обласного центру зайнятості. За словами заступника начальника Рівненської ОДА Олександра Кохана, ще 56 ветеранів пройшли професійне навчання. 17 підвищили кваліфікацію за ваучерами. Крім того, з 2022 року 127 ветеранів та членів їхніх родин отримали мікрогранти на розвиток бізнесу на майже 60 мільйонів гривень у межах програми «Є робота». Нагадаємо, що максимальна сума гранту становить до 1 мільйона гривень. Служба безпеки України викрила 5 підпалювачів, які виконували замовлення Російської Федерації на Черкащині. Відомо, що завдання ворога виконували місцеві жителі віком від 18 до 21 року. Вони були завербовані російською спецслужбою, коли шукали близькі стосунки у телеграм-каналах для знайомств. За матеріалами справи, зловмисники намагалися знищити вогнем цивільний автомобіль та 4 банківські філії в Черкасах. Їх було затримано по гарячих слідах.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, можливий невеликий дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, в день можливі шквали до 20. Температура повітря коливатиметься в межах вночі від 5 до 10, в день від 20 до 25.
3: Реклама.
4: Весна. Час для нових вражень.
5: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
4: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
5: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 3535 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.

0: Дякую за те, що стало. 911.
1: Увага, водії, нагадуємо, ДТП сталося на в'їзді у Городок з Рівного у напрямку Луцька. Проїзд тільки крайньою лівою смугою. ДТП на в'їзді у Городок. Будьте уважними за кермом.
2: Партнер програми – студія реставрації та порошкового фарбування дисків «Хотрім». «Хотрім» – ідеальне покриття для ідеальних дисків. 911.

0: Це Аха на Сфера ФМ. Пісню написали спеціально для виступу на концерті з нагоди вручення Нобелівської премії миру у 98-му. До речі, цей успішний виступ переконав учасників гурту знову зібратися разом після 6 років розриву і, зрештою, записати новий альбом. Зібрати під одним куполом артистів з різних країн, зокрема клоунів з Румунії та майстрів ілюзії з Італії, зміг найбільший цирк Шапіто України «Ляпін». У Рівному «Ляпін» гастролюватиме 5 днів від завтра, 16 до 24 травня. У цьому році цирк презентує нову міжнародну програму «Ілюзія обману», яка включає виступи артистів з різних країн. Однією з головних фішок є виступи повітряних гімнастів, які виконують небезпечні трюки під самим куполом без страховки, а також, кажуть, вражаючим є танець над прірвою. Можемо побачити все це на власні очі вже від завтра у Рівному. До речі, квитки у касах ТРЦ «Екватор» сьогодні до 20-ї встигаєте собі їх придбати. І це була реклама.
1: Ви

0: Реклама.
1: Мама, а якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку?
2: Скоріш доїдай і збирайся.
3: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
0: Ми – Вестмонтаж Груп. І ми вирішуємо усі ваші спекотні проблеми.
2: Вестмонтаж Груп. Кондиціонери для дому, для офісу, для великих підприємств, для усіх ваших потреб.
0: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
2: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
4: Припустімо, я відкриваю бізнес, наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви!
5: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
4: «Дошка реклами» 067-333-0067.
6: Що сталося?
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050-172-102-2. 911.
4: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067-917-12-26.
0: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків. Вони – наші найвідданіші друзі, тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже Кіт Патрік на Сфера FM. За сприяння мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших пухнастиків. Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
7: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
7: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 900.

0: за те, що стало.
1: 911.
2: Увага, водії, нагадуємо про ДТП на в'їзді у городок з Рівного у напрямку Луцька. Проїзд тільки крайньою лівою смугою. ДТП на в'їзді у городок. Будьте уважними за кермом.
1: Партнер програми – студія реставрації та порошкового фарбування дисків «Хотрім». «Хотрім» – ідеальне покриття для ідеальних дисків. 911. Сфера FM.

Марчук. Ну а до Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук. Умови дуже прості. Пишіть нам слово «вишиванка» на Viber 050-172-102.2 і будемо гратися у розіграш у прямому ефірі вже 21 травня о 9:10 на Сфера FM. Тож уважно слідкуйте за ефіром. І це була

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
4: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
3: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
4: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжообсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
3: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
5: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44. Здорова родина!
8: Не думай про погоду, думай про комфорт.
9: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
8: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
9: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі.

0: впливових артисток сучасності. Шоу її відвідували навіть британські монархи. А тур «Ерас» мав взагалі рекордну тривалість за, по-моєму, 20 місяців вона майже 150 концертів на 6 континентах дала і, до речі, зібрала понад 10 мільйонів глядачів. Фани Тейлор розкуповують квитки за 15 хвилин після оголошення дати та місця нового шоу. Скажете «Вау» і матимете рацію. Ви ще встигаєте придбати квитки у найбільший цирк «Шапіто України» «Ляпін», який гастролюватиме у Рівному від завтра аж до 24 травня. «Ляпін» зібрав під одним куполом артистів з різних країн, зокрема клоунів з Румунії та майстрів ілюзії з Італії. У новій програмі «Ілюзія обману». Квитки купуйте у касах ТРЦ «Екватор». Власне, сам цирк теж розгортає купол біля «Екватора», а працюватиме там 5 днів. І кажуть, реально програма здивує, адже включає фаєр-шоу, танець над прірвою під куполом і славнозвісний номер «Рейнське колесо». Все це цирк «Шапіто Ляпін» у Рівному. І це реклама.
1: Ви слухайте

0: Привіт! Це кіт Патрік. І я не розумію, чому мій господар ще досі не найняв собі екстрасенса. Невже не скучає за мною на роботі?
1: Екстрасенси, які нібито спілкуються з тваринами, заявляють, що можуть читати їхні емоції під час розлуки з господарями. Звісно, такі практики не мають наукового підтвердження, але стають дедалі популярнішими, наприклад, у США, як спосіб заспокоїти власників тварин під час розлуки із улюбленцями. Деякі з них пропонують онлайн-сеанси та повідомлення від тварин, часто використовуючи фото улюбленця. Гроші беруть за це немаленькі. Водночас ветеринари наголошують, що доказів телепатичного спілкування з тваринами немає, а подібні послуги можуть працювати радше як психологічна підтримка для власників. Ну і якщо після розлуки з улюбленцем вам хочеться зробити йому подаруночок, то завітайте до мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших пухнастиків. Реклама.

0: Чуєте про новий вигляд і впевненість у собі?
1: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
0: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
1: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
4: Приходьте у неділю 24 травня.
5: Побачите наші світлі та просторі класи.
4: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
5: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
3: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
4: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
3: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.
6: Підключи якість. Обирай кампус.
7: Кампус Нетворкс. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
6: Деталі на campus.rv.ua за номером 093 170 0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
7: Кампус Нетворкс. Мережа цифрових рішень.
8: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
9: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
10: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
11: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
12: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.

сонграйтерка та виконавець Роксолана переписує українську класику і доводить, що все в житті як колесо, яке постійно перебуває у русі. Фан-факт цікавий. На відміну від багатьох суто циркових номерів, рейнське колесо є офіційним видом спорту. У цирку Ляпін цей вид трансформували у видовищне шоу, додавши артистизму, складності і, звісно ж, неймовірної краси. У Рівному Ляпін гастролюватиме вже від завтра. Будуть у нас 5 днів до 24 травня. Квитки купуйте у касах ТРЦ «Екватор». І, власне, сам цирк там розгортає купол біля екватора. І це, звісно, була реклама на Сфера ФМ. 3 хвилини залишається до 19-ї. Друзі, час прощатися і бажати вам гарних вихідних. Мене звати Ангеліна Пашинська. Обов'язково почуємось на хвилі 102.2.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Невеликий дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Вдень можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура вночі плюс 5, плюс 10 градусів. Вдень від 20 до 25.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: партнер програми «Мережа АЗС УАЗ» – «Автофан».
1: Історія знає кілька дивних випадків, коли люди купували автомобілі для своїх домашніх улюбленців. Кажуть, співачка Майлі Сайрус придбала окремий автомобіль для своїх собак, щоб вони могли їздити без обмежень і не псували її власні машини. А ще є історія про канадського діджея, який нібито купив своєму коту міні-версію Lamborghini. Це був більш жартівливий і розкішний подарунок, аніж справжній транспорт.
0: Партнер програми «Мережа АЗС» «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості. «Автофан».
2: Так звучить Чикаго.

0: Вони – наші найвідданіші друзі. Тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже Кіт Патрік на Сфера ФМ. За сприяння мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших пухнастиків.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Ліцензія номер 59-78-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
4: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
5: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
6: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
7: Що сталося?
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
8: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків Хотрім. Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
9: Порошкове фарбування на Хотрім. Ідеальне покриття для ідеальних дисків.
0: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
10: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
10: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 2707.
11: Реклама на Сфера ФМ.
12: Сфера ФМ.
13: А я.

0: Після близькості, то проблема може критися в алергії на чоловічий біоматеріал. Близько 12% жінок страждають на цей розлад, який насправді є підвищеною чутливістю до білків. Така алергія може розвинутися будь-коли, однак багато жінок повідомляють про появу симптомів після 30 років. Симптоми можуть нагадувати інфекції або шкірні алергії. У тяжких випадках може виникнути анафілактичний шок. Симптоми починаються протягом 30 хвилин після контакту і тривають від кількох годин до кількох днів. Алергія може завадити вагітності. Хоча вона не впливає на фертильність, все ж її симптоми можуть заважати повноцінному процесу. Але рішення є. Консультація та лікування у Центрі репродукції «Благодар». Записуйтеся на прийом за номером 096 080 67 67. Або ж звертайтеся у Рівному на вулицю Воля, 5. Реклама.
1: Сфера FM.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Невеликий дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Вдень можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура вночі плюс 5, плюс 10 градусів. Вдень від 20 до 25.
2: Реклама.
3: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
3: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Невеликий дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Вдень можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура вночі плюс 5, плюс 10 градусів. Вдень від 20 до 25.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми

0: є в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Перша письмова згадка про озеро Нобель задокументована в Іпатіївському літописі і датується 1158 роком. Довжина озера понад 3 кілометри, ширина – 2,5 кілометри, глибина – більше 10 метрів. Кажуть, що колись для купання польської королівської родини саме з цього озера возили цілющу воду, оскільки вона надзвичайно чиста, а завдяки гліцерину ще й дуже м'яка. Озеро Нобель розділене на дві половини півостровом, на якому розташоване одноіменне село, де у 16 столітті було написано «Четверо Євангеліє».

0: Вже два роки.
1: Ви слухаєте Радіо Сфера.
2: Я Віталій Першогуба, координатор торгової марки «Олас». Вітаю Радіо Сфера з його днем народження. Бажаю енергії, руху, бажаю цікавих передач і цікавих тем. Разом до руху вперед. І пам'ятайте, рівняни, що поряд з вами є завжди наша мережа АЗС і Радіо Сфера.

0: говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Невеликий дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Вдень можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура вночі плюс 5, плюс 10 градусів. Вдень від 20 до 25.
1: Реклама. Весна. Час для нових вражень.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
1: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
2: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
1: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
3: Реклама. Сфера FM.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Невеликий дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Вдень можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура вночі плюс 5, плюс 10 градусів. Вдень від 20 до 25.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми

0: придумала. Ну, в хатісто.
1: Перша письмова згадка про озеро Нобель задокументована в Іпатіївському літописі і датується 1158 роком. Довжина озера понад 3 кілометри, ширина – 2,5 кілометри, глибина – більше 10 метрів. Кажуть, що колись для купання польської королівської родини саме з цього озера возили цілющу воду, оскільки вона надзвичайно чиста, а завдяки гліцерину ще й дуже м'яка. Озеро Нобель розділене на дві половини півостровом, на якому розташоване одноіменне село, де у 16 столітті було написано «Четверо Євангеліє».
2: Сфера FM.

0: говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, невеликий дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.
1: Реклама.
2: Весна. Час для нових вражень.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
2: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
0: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
2: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.

Сфера FM. And we'll never, ever put it back together. I should

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, невеликий дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми все

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, невеликий дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.
2: Реклама.
0: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.

0: таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Є на Сарненщині село Тинне. Про те, що поселення людей були тут ще у сиву давнину, свідчать крем'яні знаряддя праці, знайдені місцевими жителями поблизу річки Случ. Перша згадка про село Тинне датується 1649 роком. У документах визвольної війни українського народу під проводом гетьмана Богдана Хмельницького зазначено, що тут діяли селянські повстанські загони. У 1754 році за кошти парафіян побудовано першу дерев'яну церкву святої мучениці Параскеви, а згодом з'явилася винокурня. У ті часи з Тинного щорічно відправляли річкою до 100 суден і плотів з різними товарами, виробленими у селі.

0: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, невеликий дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.
1: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік – з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому